0: I Voyage. 9:40 je. Vreme je da nam Nikola sumira početak nedelje i to samo...
1: Tri zvuka.
2: Da, Esenida je izbacila novu pesmu, okreće se španskom tržištu i zato se pesma Amor cijela peva na španskom.

Mnogo jaka ekipa za kraj današnje vožnje. Cvije Rasta, Linki, Valentina i BVS. Ja sam Jovana. Slušamo se ponovo sutra u isto vreme od 3 do 7, a vi ostanite uz najjaču playlistu. Ćao!

adresu medija, naziv Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.